Hver var stod av Jørgen Gafstads næra. I Jarfujadein var 25 år liggen siden ivgengsalopi og USA. En halvt særlig ur dævor og i fa som var av løyvet ta nekrant og monogløyma. Jambalaya og det snur seg om tarsansjenar og tånleggen som var skrivet over og utgiven og i kjælabørnen og av hessen halvt særlig dæje. Velkommen til en nødjan veter ved Jambalaya og skrønne og utvarpnen til kringvarpnen kvann leier det klokkan 13. Og i sommer har utvarpet haft endersendinger av eldre Jambalaya-sendingen leier det klokkan 13. Vånande har det finnes jo akkurat bortur ur Taimond-sendingen. Første sanger ut det var helst den kjendeste country-sangeren som snuet seg om 9-11-alopet Where Were You When The World Stopped Turning? Som Alan Jackson selv har skrivet og gav ut som single 26. november 2001, 76 dager etter hendingsene. Sangren var via utgavene Drive som kom ut om halvan januar 2002. Alan Jackson framførte sangen av første sinne ta CMA heierslønner var latnar 20. november et år. Alan Jackson var selv i oppskottet til fyra heierslønner ta, men vann onka. Betri Jack var i etter ta Alan Jackson var kåsen Entertainer of the Year og årsens mannlige sangare. Utgavan Drive var kåsen Album of the Year, og hessen sangren Where Were You When the World Stopped Turning var eisne kåsen bei årsens sangur og årsens stek le. Sangren nådde opp på efter plass av Hot Country Songs hitlistanon til siste vikene i 2001 og var litt kjent her i 5 viker. En annen country-sanger om 9-11 kom ut i mars 2003. Have You Forgotten? Spurte Daryl Worley.

0: Courtesy of the Red, White and Blue, við undirhættum hún The Angry American. Ein sangur vrægina yfir þeir og í hendi. Ein rættlega eggvislýur textur, djupt nationalistiskur hefnd yfir þeir og gera sig inn á The Red, White and Blue som við som fyrir í Amerika. Funnust við eftir som sannsnón frá við som sujun fyrir að vera og herrendur, men sangren lusti helst vel þeir som vanlig amerikanarin kjendi og fölti ta. Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American, ber så mykje vel modigen at han enda jo a festaplossi og Hot Country Songs i ena viku i juli 2002. Toby Keith får underskriva sangen åren 9-11 av varre 2001. Hetta var om det munte ta papi hans herra, en veteraner ur herinon, døye. Sangren var atlaver som en etjan til amerikanske soldatanar, men var ikke atlaver å geva ut. Etter avloppe i september var teksteren brøttere sinter, og sangren kom ut som single i mai 2002, og var vi og helter utgavene Unleashed, som kom ut i august dette samme året. Helt så av som Toby Keith var Dolly Parton ikke, da hun kom vi så inn i omtrent iver og at dessverre til det som hendte.
1: Hello God, are you out there?

Dolly Parton kom her vi enn akallan etla bøn til god om hjelp. Nu heimeren tygist a skrampla saman og hætri, harskapi og sjålsøkne. Og fölkastlø krutjast måte kvarjun øren og tarra guds navne. Dolly spyr hvert vi skulle gjera fyrir a blukka var harra så a sleppast kan undan slukon som hesun. Vi får vågare til bolchen Eagles. Eagles hei sina stora stui og tjei til Arnon, men gav oss å spela og var ikke at høyra og åtta til Arnon og lengte noe nøy til Arnon. Men vi skal i nøy til Arnon kom ta saman atur. Limner skjøtte seg omgant å være kjivner til hylte bare en stekk på 14 år. Atlansettene helming av nøy til Arnon og inni nøtja 1000 året før reisbalkeren nekver rundt til vel vi kjær konserter. Just som ta måned som avloppe av World Trade Center hente, var balkeren i ene kreppo, tog åtta menner og stånerne av balkenen, Glenn Frey og Don Henley, hadde tvært gitarspilleren Don Felder, mannen at han fyrer største hitte Hotel California, ur balkenen. Det fungerer ikke vi hånden og orkesteren, var sagt. Felder var altså ikke samtur og tog høtt opp herstander ved sækarmålen om hver hei rett og hver hei overratt. Ta Frey og Henley om en av kjeltjen 11. september, skriva av en sang om hendingsene og sette seg fyrir spelen inn sammen vi Joe Walsh og Timothy B. Smith, som nu var etter i Bolton og Eagles, var dette den første sangren som balkren hei innspalt, så gjerne 1974, her Don Felder ikke var vi.

Eagles, We Hole in the World, Ja Glenn Frey og Don Henley. Ein av helt favon sangon som Eagles gav ut mittlen 1955, ta Hell Freezes Over, kom ut, og til senaste utgavan fra Eagles, Long Run Out of Eden, kom ut i 2006. Hole in the World kom ut som stekla i juli 2003, og kom søgjane vi av vel seljande utgavna The Very Best of Eagles, som kom i oktober etta samme året. Ett annat störst namn i Amerika som avverskades av hendingen 11 september var Bruce Springsteen.

Utgåvan The Rising av Bruce Springsteen kom ut 1. juli 2002 var gingen hele tjej og er siden underfarne utgåvan fra honom The Ghost of Tom Joad. Så lenge støkk, mittelen utgåvanar, hei han ikkje haft fyrr. Men The Rising var vel domt og kom opp på første plass av albumhitlistan og tjaan Billboard. Det hei Springsteen ikkje mekna siden Tunnel of Love utgåvana og i 1924. Vi tar det her sangen My City in Ruins. Hovas nesten alle sangener og hese utgavene John Springsteen å skriva her vi utblåstre av Sorkarleisnån 11. september, så hette ikke galt andre vi hendte sangen vi tar det. My City of Ruins opprunnelig skriva vår om heimbojen John Bruce Springsteen, Ashbury Park, New Jersey, som opplevde en ekvislig boskapar kreppo sust og i nøyt i Arnon. Springsteen valgte jeg sinnkjent av sannsjen ved en brøyting og i tre ørende som nå snur seg om at fortelleren og sannsjen og saknar konesynene som helst deg og i vannløkken. Måndte hun være ved en av flåførnene som var rant. Springsteen sang sannsjen 21. september enans 20 dager etter avløpet, da flere sankere og sjånagere bare vi og gjennom stålen sjånarpsshowet er savnet penger inn til offrene fra ivgangsavløpene. Og så gjerne hivsankeren vil knutter at sorgar hendingsene 11. september. Utgåvan The Rising kom ut i juni 2002. Heidesankeren tansankeren av utgåvane og i beinleis snurse om sorgarleggen.

Bruce Springsteen with The Rising. Ein sangur som forteller hendingsna tjöknun eginne av einun slöshelis manne som jarvor og orator fer inn i anna av tornunon og i World Trade Center et bjarga folkun ut. Ein sterskur nærmast andalig sangur og vann Grammy som beste rocksangur i 2002 og Bruce Springsteen fekk eisni enn Grammy fyrir beste rock framførslu. Fra slöshelis mannen og sjolvun vann kostianun skulle vi nu til arbeidaran som var vidla ruta upp av Ground Zero etter tilbúrin. Vi tøyra Mary Chapin Carpenter.

Bedard og Mary Chapin Carpenter, vi ser rørende sangen Grand Central Station, av utgående Between Here and Gone, som kom i 2004. Og sangen forteller en arbeidsmøver som arbeider ved å råte opp og levde noen av Ground Zero, hvordan det kjennes at arbeider og duste noen etter så nekvom folkene som har lagt til liv. Hvordan han kjenner daglig at turen av arbeidsplassen til undergrunnsstøyene Grand Central Station, som om han er vitla for at det er deg fra vanlige stedene og her som de nå er for høyre hjemme. Til en annen sang som løser 9-11 fra en halvt år om vinklet. Little Did She Know, vi underhøyt noen She'd Kissed a Hero. En frialige sanger om kvinnerne som kysser mannen sin farvel om morgenen, og vidant jo om at dette skulle være seneste, før hun sa han.

Vi tar då Christy Jackson vi Little Did She Know, She'd Kissed a Hero. Sangre snur som konen til en mann som var vi United Airlines Flight 305 enda dagen 11. september 2001. Det var fyra flåfer som var rant av Al-Qaida-limon enda dagen. Tve flåfer rente inn i World Trade Center i New York. Etter rente inn i amerikanska vergemaleriet og i Pentagon-bygningsnån i Arlington, Virginia, på 1984 Washington, D.C. Og det fjorda flåferet var atla at renne inn i anten kvotehusene etla kongressene i Washington. Men tann ildkjeren etnæst ikkje. Flåferet datt nyer og ena ung nær hendes Shanksville i Pennsylvania. Flåfæri skuld gjør New York, flåhavne og New Jersey til San Francisco, ta flårannarar fra Al-Qaida tager rægi av flåfærin. Ombord fink og teiferande frænir av hvert var hent og i New York og Pentagon. Ta tætsjak opp fyrir taimuna tarra flåfæri eisne skulde brugas til enn sluika ildkjer, kjørtu tei uppræstur modi rannarn og til etnæst taimun af fóra fyrir af flåfæri kjørtu tann stóra skeian som atlanen vær. Og i stegin datta nýr nær hendis Shanksville og i Pennsylvania, og ætlumbor tøyjum. Så Janne er og fyrir falskene møtt av vera hetjer, tog i teg vi hesund bjarga og einun enn større tælige av falkon undan deianun. Christy Jackson, en sangskriver ur North Carolina, skriver sangen og gav han ut sjolv. Sangren har haft stor antutning fyrir hennar Lusley som sangskrivare, meira enn sangare. Og han har skrivet sangen til Lightning Reba McIntyre og Patty Page. Alla rundtøknar hon hefur finnse fyrir just henda sangen er farnar til offrene fra 9-11.

Vi låta øyrene kvillene løte ved at høre Ursko Enya framføre Only Time av utgavene A Day Without Rain fra 2000. En sanker og Ivan Ek framme ta i vikingsalpe vær, og som eisene vær så mykje Ek brukter og i samband med framleisler om hendingsene, at han nu midtelen tar Ek og Sandsner og vær knutter til 9-11. Jambalaya narkast enda noen av hese første sendingsene henta veteren. Vi skulle høre en sang vi Steve Earle. Hetta meira ein mótmælasangur, protestsangur. Snur seg ikkje om 11. september, men meira om krutsjene i Afghanistan og Irak, og ta meiningsløyse som Steve Earle ser i hesson at føra krutsj. Vi høyrer om Jimmy som sendur til Bagdad, om Bobby som endar i Kandahar. Men i tre år, det høyrer vi om Ali som vekser opp i Gaza, og som teker av noen tilbøye at gjerast punslavottur fyrir alla. Wrapped himself in death, må merkja at han veler at gjerast kjolmors bombemauer. Sangren tja Steve Earle eiter Rich Man's War, og av utgavene The Revolution Starts Now fra 2004. Vi har stunder, høyra vidt Tamara Frialia og omhugsnar Shama Sanchin tja Leonard Cohen om hendingsna 11. september. On That Day av utgavene Dear Heather fra 2004. Takk for jesafir, tjampalaya vi rettur, leirdein, takk for a vita minnast, Dolly Parton.

jo sia mer enn tusen år. Om et likam trångt av nei, tøyner varrar og vekra dimma har. Standa livande tja mer.

Helt godt, og hvordan ser du I høvestene og I morgen kølle, men torsk. Og vi prater bare om vekkere om øynene løtter. Og ja, velkommen til disse løttene. Nå I mellom noen tjej og tjej, her ved datter I morgen, for at hitte et, ja, vekkere noen, og noen av hendingene som ferner fram 16. September, og I ferner noen tøyen, og krosjøver verer, og ja, tøvnlageren han hever, jo øsne søtt plass. Og vi færa nu at høyra øyna duett. Hun førusk, Stønta Rasmussen og Dorota Terje Døttur Svarstemmer, Sintja Seman, Kærløytjen.

Hetta var Stander Rasmussen og Dorda Terjadóttir Svarstammer og sangur Tja Stander som kallast Kærleikin klokkan i 6 minutter i vår holkun tjei. Og så færer vi til hitja et vekkrenon og om det sier føreska veverslovan at det er løyde låt av utnerinje som fyrra parsten lakka nir og i sunnan det er minni 5 meter om sekunde skutja etla halskutja og i behøver torst og hiten i mittlen 4 og 2 stim.

Sennparsen vekse vinderen så løyende oppe i fruskan vind, og så gjerne stråk 8-13 til drever av loftene, og så sennparsen fer at regna. Og i kvalt fruske vinter oppe i kvassan vind mellom sunnan og landsending, tar vi mellom 20 og 15 meter om sekunde samt rige og regn. Om et natt av løyte minkar vinteren nyer og i fruskan vind og stakker vester om til østning av skiftet og lakker så gjerne nyer atter og i sunnan, tar vi det mellom 5 og 20 meter om sekunde. Det blir skutja og som fraløyer sluter og i fyrre parsen og i morgen, tar vi låt til frukslåt av landsningen til 38 meter om sekunde. Skiftende sko i loft, tar vi saltlåter og elavever og hittende mellom 8 og 12 stig. Og så gjerne til en September Blues, og dette Ølja, som Jekvann Hansen gav ut i 2024. Matti Kallio, Øyer Leie, og Ischingena, Øyer Hans Hjalte Skåle.

Ekvann Hansen er på sånt September Blues. Klokken 12:00 i vår halvkon tjej. Og så gjennom nekrar av endingen og vi vet kunne sette i samband ved 16. september og i 1620 var 102 færre folk og manning ur Plymouth og i Englande og løyde av etter nødja heimenon Amerika og det var ombord av skipen om Mayflower. 21. november samme år kom skipet til Provincetown i Massachusetts og vi tog hver nødja heimeren funnet. Og en forengar dagar B.B. King var fattur 16. september 1925. King var amerikanskur bluesgitarristur, han var sankar og sangskrivare, og han andagist i Mississippi i 2015, 24 år gammal. Og det kan bare høyra og etter av søndagsløven han spalte inn, og etter gav han ut i 2012, Early in the Morning.

Ja, først og fremst av September Blues ved Jekvann Jansen, og nå var det så B.B. King vi helt fram i blues-sjangrene. Og hadde vært annars et le som øyter Early in the Morning, og Early in the Morning det framvis klokken 13 minutter i tjej. Og vi kunne også nevne tve som deg 16. September, da jeg antar oss beg i 1924, Anna var enskje sangeren Mark Bolan, han var frontmauer i glam rock bølgen om T-Rex, og han døg i bilvannlokken 22 år gammel. Hinn var griska operasangarintan Maria Callas, hon var født 1923 og hon gjordist 54 år gammel. Og så kunne vi spalte Anna av Hesenbauen, men jeg halte at vi heldur færre å spela 8-3, og jeg har valgt et lev vi Eddie Money. Det er under utgave fra 2006, You Don't Know Me. You

Og sier ikke han er så kjentur i fargen amerikanske Eddie Money, men han heier særlig tvei stor hit. Two Ticket to Paradise, det var et le han var fremme vi i 1976. Og så Take Me Home Tonight i 1906. Og for You Don't Know Me, som vi der hørte, jeg heter et le fra 2006. Og klokken fyrer over 8 minutter og i tjej, og nu fyrer vi til India og fem småar og rangotank äpor, eller äpo-unkar, og er funder gjennom skaue og i indiska landspersonen og tisja, og ligger fjerst fra her til annars her og heimsted. Det er første kanninger som skal stedfeste, gosse til er og enda jeg så lengt heimene fra, og etter skriver BBC. Mynder og videoopptøkker viser appene siden den nye hjørene i skauenen etende bananer nekvar 1000 kilometer metrar borster fra tropiska regnskauenen som annars heim torra. Orangtank äpor høyra ikkje heim i India, slei høtt og annars børste å finne i Indonesia og i Malaysia. Pratik Praxa, som hever åpert av skauar områden, sier vi BBC at her fem appenar ikkje er kommet alle veien til India av egnon av hon, og helst der kortar her. Området omkjørst av trøvun, men til ikkje eit tatt vakse skauar området, og det ligger røysene nærhentes og innan av høvesveven og i økjennom. Orangotank appenar blivu bjergeier ta folk i lokalområden og finko eia at her, og sette seg i samband vi myndelagene og stedene. Der fikk vi første hjelp og arendt her ble vi kortet til en kjøregare nærhendes. Her var det her under etterlite og ble vi setter i karantene. Råkner vi ikke vi at her var vi her lunsje, kanskje en artrykker for det her vi har sagt. At appen her framvis og rattelige unker gjør ikke støvende, men i Ørskjømlandet tog i vanlige helter hettesleie av appen, sier at det at mammen og i flere år, fyrir jeg lærer av fødasær og i nottturene. Orangotank äpor der nå sønt og få vanlige bæra øyn unga omløy 8. kvart år. Og det skriver altså BBC. Og så fyr klokkan at verra 6 minutter og i tjej og vidt færre at høyre en sang kan være som äpor men en kjetto som vi kjenner vel og til Ludam som synger.

0: Hetta var morgunstundin sum Sree kom leið til rættis. Og svo Jekk van sé nossa klara við nær 20 sending, klokkan sjé.
1: Krutje mot Iran hefur kostat amerikanar rundt 246 miljarder kronor. CPO, som OFTA skriftstofan og i kongressene og i vitsjer buskabarmål, hefur just allmanna kundgjørs nødjast og tølende fire, hvordan det var pengar krutje mot Iran hefur kostat her til. Krutje hefur kostat 38 miljarder dollarar, som sverar til 246 miljarder kronor i okkara pengon. Sambart medingsne tja CPO, så kan vantast at kostnaveren kan haka 30 miljarder dollarar, stuvliga 90 miljarder kronor om mannan, fra nu, av og fram. Økte kostnaveren kjemur av at sånn ek lower veri brukt at det tømmer våpnakamslenar. Og hefta skriftstofan og i kongressene meter at det fyrir a teka upp i 5 år a fylla gamslunar atter etter krutje, og det fyrir CPO a stjóra fyrir at USA megnar a standi móti örun vopna og kreppun, skrifar tóindastofan Reuters. Flöttafölk úr Ukraina, som einsamallir uppi haldarar, få kjött batna gjald eins og föringar. Uppskoði gjörst að breyta kunngjörna sér regler og almanna ögnun fyrir bústurriknar Ukrainar. Uppskoði gjerta eisne möflit tja almanna versnun að gefa Ukrainun tilbú avvís arbeidsfremjandi tiltök eitt nú arbeidsbyggving og virknisvenning. Eisne fóa ukrainsk flöttafölk som byggva sama við örun en sunnari familju ölla samlífara fyrirbils uppihaldsveiting som einsamallir. Og uppskotir at ukrainsk flöttafölk som fóa undervísing í förskun sambarslóunni umför som annamal hefa rætt til fyrirbils uppihaldsveiting. Skrásetingin sendi í gjár skiftirattin og nudjutrúsh felu til tvingsils avtöku. Þeir eru 41 í versreitara felu, 22 smáparsta felu og 1 parsta fela. Súst í august-september höttu 230 felu framvís ekki leti skrásetting fyrja årsfrasögn fyrir 2025. Felu som hefa olmenakka ári som rockskapar ár, skulu sambars rockskapar lóuna, leta orsfra sögn inn í sænasta legi 13. júni. 1. september búa í skrásetningin frá, at hon 15. september fór að senda felu som ikkje hefa leti inn orsfra sögn fyrir 2025 og í skiftiratten til tvingsils avtöku. Lønar utgjaldningarna halda fram at växa. Vöxturen fra september i fjör til august i år 840 miljoner kronor, 6,3%. 14,2 miljarder var goldnar i lönon fra september i fjör til august i år. Fiskevaja og älling aja fjöring i vöxturnon. Hetta kjem særlig av lønarvöxtur i bonfiskevaja, skriver Hagstovan. Flottnings- og gömsluvinnan eia 13% og framlegsluvinnan 12% i vöxtunum. Vöxtun og ugoldnum lönnum hefur verið stövur senast i årene. Talan aðskattajar lönnir. Við vannar lúti lót av utnurinja som fyrir barsin lakkar nýr í sunnan, skutja etla holskutja og yfir höfur tórst, hítin fyrir til tötjusti. Sætna barsin veksir vindrin som lújandi til fyrska vind upp í strúk sunnan, til drefra luftna til samtrygi og sætna barsin fyrir regna. Og í kvöld fyrska vindur upp í kvassa vind mittlin sunnan og landsning, samtrygi og regn. Midnóttarleiti minkar hann vindin nýr til frugslóð til fyrska vind og stökkur vestir rúm til ussinning að skifta og lakka sjöða nýr aftur í sunnan, skudja og som frálegu slöðir úi. Fyrra barn í morgun lóð til frugslóð af landsinningi, skiftandi skuloft, sóglóttar og elavefur. Hítin 8 til 12 stíð.
2: Vi sender morgenlesteren. Annika Magnussen Gårdprester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Salmor nummer 604. Angelin vil Josefer, og etter lester Salmor nummer 516. Ljøse rann av kærleksrunde til Salmor nummer 604 og 516.

0: Vi tar oss sent. Morgenlister som Annika Magnussen Gård prester skriver jeg og les.
1: Og så det debatten av utvarspet.
2: Hei, og velkommen til første part av søvende Falk og Dolgar og Kardemombojnån. Henta søvende var første for at høyre i badnutvarpen og i 1903, og det Eion Johannesen som sier fra og lekker til rattes. Søvende har Torbjørn Ekner skriva, og Eion Johannesen tøyde til først. Til løykende Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson og Paul Arne Johansen. Rigmor Restorff Rasmussen og klaverfylgespillet. Og i fyrstandshendingen får vi at høyre velkjente utvarsløyken som øyne en biograffilmer som nå tøyde til først og være suttet i biografen en hestfrytunnet. Så vi får først at høyre søvne i badnutvarsen og nå får vi at lortet etter første parste. Marius Rein og Lias og Rattara står for det tekniske.
3: Kardemomme en helt liten bøyer, og han ligger så lengt bortre at nesten ingen vet om han. Bert, du og jeg, og pappa din og mamma din, og abbi og amma, og gubbi og gumma, og en tvei av træet. Kardemomme en løyen bøyer. Og her hender negve som ikke hender æresteier. Til dømes genge her kameler i gøtenen, og her kjemur eisene en elefantor rennande, eller tveir, av og. I bøynen bøyr gamle Tobias vi hennom lenga skjedjenen. Remo og Bobby byggva eisene her, og Sofia Mastro Lutla Kamomilla byggva her. Her atturæt bøyr ein politimeistare som eider Bastian og hefur ongan tøy hú at seta negran fastan. Da han spaka sær gjøgnum bøyen, hælsar han til høgru og vinstru og ansar etter at öll hefa ta gott. Annars hyggur han ikkje etter nøgrun, utan onkur nøyr han til da.

0: Misgæis og kærde mummo stendur eitt högt rundt torn. Það rökkur næstan hælt upp til skudjunu. Og óvast og erfa búir ein gamal húnalýur meður. Það gamle Tobias. Hann ein klókasti af öllun í búinum og það man vera tói að hann hefur eitt svo lengt skegg. Tobias ansar millum anna eftir veggrunum og kardomomu. Til þetta arbeiði hefur hann ein lengan kíkara og við honum fyrir anna eiga sýtir hann ta mesta af denum og hyggur út yfir veruna. Ser hann eitt eðla vefur narska sig onkustanu frá, svo fer hann út á altan suyna og rópar út yfir búin.
1: Halló! Halló! Vefur vonen fyrir sagna pastun og í dag. Tui verri ongen terri. Nú kemur regnu.
0: Så fóru fólk heim eftir regnskjól og yfirtrekk skóm og ta tui verri regni kemur ger ta næstan ongum skea. Men ein daginn meðan Tobias sat uppi í tornusunum og hugdi at verinu fekk hann eiga á eitt veldut svart óöfurskutt lengt burturi. Hann skundaði sér út á altanuna og röpti svo hart hann var meintur.
1: Halló! Halló! Ægileg, ræfuleg regnfló.
0: Fölk kvíka hún sér heim eftir regnskjól og regnkljáun. Og þeir og höttu störfask á snórunum skunda hún sér að teka inn sjólt um best holdtúrst ver. Men meðan þeir tókust við allt þetta og anna við, vendi vindurinn og skudjunu ráku bústur aftur og komu svo statt ikkje til kardomomu. Fölk gengu við regnskjólum og yfirtrekkskóm og regnfrakkum og gummistöflun og húgtu mot himne, när dekan kemur hetta regne, sattu dei. Men regne vær og bleiv bortre. Ta var negv tvör og sattu, og i det hefur Tobias nutt og hildi okkom fyrir gjöldur. Ta kom ikkje ein dropi allan dagin. Men dagin etter fekk Tobias eia annökur annorsvart skutt fjart bortre. Han skundaði sér aftur út á altanuna og röpti út yfir allan kardomommubúi.
1: Vefur vonen fyrir sætna partin. Æsandi, tvassandi, grymdaregn.
0: Men ta sattu öll í búinun. Nei, Tobias, tú sleppir ikkje að halda okkum fyrir gjöldur aftur nú. Og ongen fór heim eftir regnskjól og vestjutöyi slapp að henga úti og konur gingu í fúinum stráhattun. Men ta fekk kardomomu æsandi, tvassandi grimdar regn. Öll som utandura voru dutjvad eins og blottar tvúi bögur og þær fúinum stráhattanir tja konun luktust vedlingi. Það svo ver vestjutöyi, ongan tui afur hei það veri svo vott att han måtte vindast bæge vid håndene og i vindumaskinene. Folk og i bøynen hugt upp bilsen kvør at øren. Hesa fyr held Tobias og hun ikkje fyrir gjöldur og kostene varu vid snutt. Tobias hei ein duttlan vin og i et remo. Han kom ofta ned vidja vid hundesøynen Bobby og platte ta ui tornun at hitje at skudjunun etla tjika mot stjötnunun.
2: Sarst du hesa stjötnuna her? Hatta ynski stjötnan. Og hon eina fyrstendur bænt ui holmananun, så kanst du ynski at er nastan kvæt ui ter lister.
3: Så vil jeg ynski at jeg vil lukka så klokkur som du.
2: Nå, tja manst du færa at vera kostene.
3: Heldur du það?
2: Jú, það haldi ég. Og það yfir og gamla að arbeida kannstu fóa starfi hér og í törnunum og ansa etter vekkrenom.
3: Det må han ikke være klar at du er underkjøk.
2: Det må han stå færre på oss og lojande.
3: Fajer?
2: Ja.
0: Så sette han seg iver til kikaren og hukte seg voja om. Medan Tobias og Remo og Babil saute oppi i tørnen, gikk alt sånne gang nedi ui kardemommo. Folk helsa og blodliga kvarjon øren og sette, «Gå han der, hvordan stend det til?» Og av gøten og toa og asen og små ross vagnar, etla bauro ståra kurvar av ridgen, og i kurven var som oftast apelsiner og bananer og dadler og kardemommor, som allar vokso og at han frukta gav og trjaun og utan fyrir buja av muren. Ongir bilar varu i buinum, men ein einstakur spårvagnur var her kortene. Han var i tveimun hattun og var bæri gamal og hunalir og kordu i fastare rútu fra bujarlinun yfir torgi og oman til brunna vi vialundina. Det var ikkje nekar lengur turur, du her varu best tvei stur han stekka i av enum, men öll og i bøynum varu fegin om tæra spårvagn, og öll fingu sær en tur vi hun om kvönn det, anten til han og tørva i tæmon, edle ikkje. Gjer så vel, fæt ikon sæts, sægir Søyvarsson vagnstjåren, så far fölk og pøy, nøkru i erv og andru i negra, så køyra vi, sægir vagnstjåren, og så køyrte spårvagnaren.
4: Eru i kardum momo eier ondje nækran bil, vit hava hinn stottligasta spårvagn og gir til, navni hans linja

0: Hefur þú húgt í postkassan? Þú nú umbúrstrás vel. Ekvöfuseglinn komin, svo þú kannst velja í dag. Betri samtætti hefur brúk fyrir þær. Betri. Og eitt fela við auðja við fela.
1: Og svo klokkan 8.
2: Ursula von der Leyen fyrir að sjóta upp stóra brøytingar og utsiktar við skiftunum í Europa. Ta hon í heselöte klokkan 8 tegur orri í Europa tinsnum skrifar tuindastor stofan Euroactive. Euroactive skrifar at þeir hafa fundið uppskot til røvna om støvna í samveldnum som forskunnan og ES nefndinni fyrir að halda í morgun. Þeir skrifa at von der Leyen fyrir að meða til at lærar ur ES omframt Ukraina, Bretland, Norge, Kanada og onner eie at saunast og nødgjøre samgångå at samskipa handferdingsna av veksande triktarhøytanon. Hette oppbatter meira atsågande nu ut fra slæge av høytanon og omfattande vantun i løtene. Tui vilja vil letja okkara húsgott fram om a stóna eit europeisk triktarra stendir i uppskottnon til røvna. ES eir eisni að gera skipan eins og græn fyrra tja NATO som eitt ES-líma land kan brúka til að innkalla öll hinne. Umframt ES-tinglimir og ES-kommissérar verður ein særlig gestur í ES-tinsjónu morgun. Te kanadiske forsætisvaren Mark Carney, nú Kanada og í allt større mån hyggir móti ES som strategiskun samstarfsfélaga meðlandi strugist við eitt kaotis samband við USA. Russland fyrirrækkar sabotage mot utøtsljum malen i Danmark. Det sier frekna tennastan til donsko løkreglene PET og heimasi i Søyne. Russar atla særlig af fremja sabotage mot fyrirtøkken i verju utnavnån og fyrirtøkken som heva tilknøydet til hernavalige stolen til Ukraina. Det merker ikke at PET veit neivar klokketøyer og stø her sabotasje skal fremjast. Men virksomme så uthøyselig at fyrtøknar eier vittjer av voan og tritja at triktar tiltøkene rullia til høyt anna. Pastor av russiske arbeidshåttene er av vera sosiale milon, spelepatlon og båttjenesten som til dømes Telegram, og her får seg folk å fremje imser oppgaver. Oppgavene kunne ikke nå være å tenke mindre til å sjombande opptøker av ene fyrtøk, gamle bygninger, flottningsekføren og av hvordan ekongt til fyrtøkene. PET viser at hver i sin lege kunne oppgavene tidligast åsikker, men til sammen kunne det brukes i fyrreisingen til sabotasje. PET melder følge som får peninger til fyrre gjøre og vanlige oppgaver, som at jeg kan mindre ekleie eller lade inn opplysninger for åkjentene bøylegjere om at gjevast vi er som. PET legger den da at atlanen vi avværingene ikke er at løpe 8 av borgere eller 4 tøker. Vi må som samfunnet da bedre vi kjenner dette slaget virksomme og gjør at det troplar i å planlegge og fremje sabotasje i Danmark, sier Freknerdannastan. PET langt i sambandet vi flere 4 tøker og veiter og holdende rådgjøving om høytene landslaget. PET meter om først en avvis fyrtøke særlig ved bredjen, og CDC i samband med henne om så Men fyrtøker, som til dømes vi i verjuvennene, etter å ha tilknyttet til hernavalige stolen til Ukraina, skulle ikke bo etter at PET CDC i samband med her. Her skulle langt og nå selv være med til omsynet sikt og bo fra ovanlige hendingen, etter å ha kring fyrtøkene, skriver PET. Danska stjötnen heldur at bøtn og ung i fyrjum vita og løyti rúkisfélagsskapen. Hon hefur tuisett av pengar til tiltök som skulle styrkja til vidanna. Fyrsta rúkisfélagsskapsvikan tjötansk skulden verur i viku 46, hon er i november, næsta skulaar. Sujane skulaaret 2023-2024 hefur rúkisfélagsskapren verið kraft til fer og í söfu og í danska fölkaskúlanum. Pengar eru eisne til at den nordatlantiske gymnasieklasse heldur fram. Min om akamstallet vi her fire fyrir. Og nu kunne skolaflokkar i Grønlandi og fyrjun eisne få pengar at fyrast fire. Vi vannar lydde låda utnerinje som fyrir parsen lakka nyr i sunnan, skutja eller hold skutja og iver høver torst hiten fyrir til tutsjusti. Sætan parsen vekser vindrin som lujan eller fruska vind upp i struk sunnan, ta drever luftna til samtrye og sætan parsen fyrir rekna. Og i kvöld fruska vindur upp i kvassa vind mittlen sunnan og landsning, samtrye og regn. Om mittnottar leite minkar han vindin nyr til frukslå til fruska vind, og støkker vestrum til løsning er skiftet og lakker seg gjennom nye etter sånn skutja og som fraløy sløyder røy. Fyrre parten i morgen lå til frukslåta landsninja, skiftende skuldloft, solgloftar og elavever. Hiten 8-12 sti.

0: Och så är klockan, Mudge.
1: Amerikanska ombudsmannatinche hever fyrir 3-4 samtykt at enda krutje i Iran. 220 akkur voru fyrir uppskottnåta enda krutje og 204 akkur di måte. Men hovast ombudsmannatinche og gir underhuset i amerikanska kongressene vil hava en enda krunnån ta avhuxande at uppskottet vinner framma. Sambart AP-trundastående för Donald Trump fortsätter att bruka skjutningarratten i mot uppskottet någon. Krutje i mot Iran börjar i 28 februari ta USA och Israel Loboa. Långt i juni samtidigt och limener i ombudsmannatingen ett uppskott om att enda krutje och det gör det eisne i juli. Men parten av amerikanaren helter at krutje i Iran ovnejot, skriver AP-tvindastovan. Hotjärner sier seg av skåde nyer et Saudi-Arabisk strusflåfer. Hotjärner sier at et lokalt framleitt våpen var brukt i all oppnån. Jemensko våpna og herdeltnær megnavå ved hjelp og nøye fra alla er skjådde nyer et Saudi-Arabisk F-15 gjerra flåfer med en frem til fortjønda li all opp til fremme for i herne og lin frambor i loftrumnån i ved Marib landslåtenån vi hjelp fra en lokalt framleitare luft-til-luft-rakett, sier talsmæveren fyri hotjarar og sosialon Milon. Talsmæveren og akkart i eisne Saudi-Arabia fyrir det var framt 400 og holdsrush, allop. Russland fyrirreikar sabotasje mot uthøytstum målun i Danmark, det sier freknar til næstnæst av donsko løkreglene PET og heimasyusynne. Russar atla særlig at fremja sabotasje mot fyrtøkon i vei utnænon og fyrtøkon som heva tilknøyde til hernavarlige stolen til Ukraina. Det merker ikkje at PET veit neivar klokketøyer og stø her sabotasje skal fremjast, men virksom er så uthøytslet at fyrtøknar eia vittjer av voan og trytja at siktar tiltøkene er liet løyt anna. Pastor av russiska arbeidsåttnån er av vera sosialen milen, spjallepatlen og båtennastnån som tildømmes Telegram, og her få ser folk av fremja imser oppgaver. Oppgavene er kun og etnå vera teka mindre til sjombande opptøkker av en fyrtøkke gømselbygninger flottningsekføren, og av hvordan ekgang til fyrtøkene. PT viser at hver sin leie kunne oppgavene tidligast avsikker, men tilsammans kunne det brukast i fyrreisingen til sabotasje. PT melder folk til som får pening at det fyrreisinger av vanlige oppgaver, som at jeg kan mynter ekleie eller lade inn opplysninger for åkjent han bøylegjere om at gjevast vi er sånn. PET legger dent av at atlanden vi avværingsene ikke er løypa 8 av borgere eller fyrtøkker. Vi må som samfunnet da bedre vi kjenne dette sleie av virksomhet, og gjør det troplere av planlegger og fremja sabotasje i Danmark, sier Freknar Tannastan. PET hever langt samband med flere fyrtøkker og veiter og haltende rådgjøving om høytene landsleie. PET meter om først en fyrtøkke særlig av vibrasjon, og CDC i samband med henne om så Men fyrtøkker som til dømes vi i vergevinnene etter å ha tilknyttet til hernavålige stolen til Ukraina, skulle ikke boje etter at PET setter seg i samband med det. Det skulle langt nå selv være med om sin atrikt og bo fra ovanlige hendingen etter å ha kring fyrtøkene, skriver PET. Danska kjøttnen helter at bøttene ung i Danmark vita og lytte om rydgjøsfellesskapen. Hun har tog sett av penger til tiltøk som skulle styrke til vidanna. Fyrsta rydgjøsfellesskapsvikan kjøttdansko skolen ved Rydvik og 46. Hun er i november neste skoleår. Så gjerne skoleåret 2023-2024 hever rydgjøsfellesskapen ved kraft til færre i søve og i danska folkeskolen. Penger er reisende til at den nordatlantiske gymnasieklasse helder fram. Min om akamstelle er vi her fire følger. Og nå kunne skoleflokker i Grønland i følgen eisende få penger et færrest fire. Vi vannar lutt lott vestan som løyende lakkar nir i sunnan, skutja etter holdskutja og i vrøver torst, hiten 5-20 sti. Sedan barsten växer vinden så lojande till friska vind uppe i struk sånnan att drivra luftna till samtrige och som förallt i regn. Och i kvöld friska vinder uppe i kvassa vind av landsningen sånnan, samtrige och regn. Om mitt nåttar lejte minkar vintern ner till frukstål till friska vind och stöcker västrum till ussning att skifta och lackar sedan ner attur i sånnan. Samtrige att skifta groft regn, men utan nåttan att sluta röj. Fyra barsen i morgon låg till frukstål till landsningen, skiftande skuldloft, såglottar och alla väver, men om middags lejte regn. Hiten 8 till 12 stig.
0: Og klokkan 5 minutter iver nødtje. Askronen nå helse i hotene. Rannavagård Fossaberg legger til Rattus.

Moses røkte inn og sier en kjær Jethro, verfei søgnen preste Midjans. Og innenfor rækken fene inn i rom øyemørsene og kom et godsfjallet noen Horeb. Ta børstest honom åndkjell herrens og i eldslåa som stod oppe mye om tørnarone. Og ta i han hokte gjøttlære sa han at tørnarone stod og ljøsson loa. Men brann ta ikke opp. Under Mosebok kapittel 3 vers 8 og 2. Måtnene kunne til togjer være og sinter råkali. Vi vakna og vi tidsett klokkene og utsettet kanskje vekker øynefyr, etter kanskje høyler tverfyr. Så det togja komme opp, kleiene skulle finnes, og morgenmaten skal etes, og vi skulle utgjøre noen dittner. Tjabatna-familien øymyndte mer at det er nekve ting som skulle genge opp. Bøtt skulle vetjast, mætpakkar smyrjast, taskur pakkast, og onkur finnur kanska ikkje skekvanar just tøy ötskolo av stea. Og ta gerandstavren kjennes såløy, så kunne vi lattelig hoksa at hetta bare en tøy, og ta vir ørvise øynafyr. Men tøyen på et nu alt det som vi heva. Og kanska rævet å bære ikke om at komme i gjøttnån tar råkali i måttnene, men helt rævet om at være i løtene og ikke teka det for i givet. At smyrja bøttene og mætpakka, at hjelpe tøymon å binda lisser, etter å lese søv for tøymon til at de skulle sove. Tøy bøtt veksa, og til være så løyende måra kjølbjergjen. Og innanfor tørva tøymon ikke langt hjelp, fra foreldren, etla og noen veksne. Og det som i dag kjennes som en helt vanlig kanskje sinte streven gerandstever, kan øynefyr gjøres til nækka som vi øynefyr færre at sakna. Og tar man sosiale milen noen datter fram og et filmspråk og i vær av øynom radioverste som leser en av yrkjen kast for å høre noen. Yrkjen øyter Love Letter to Right Now, etla av førskån kærleksbrev til bort nå. Ikkjengen grøyer fra øynom frasøvfølse som forsvar, men av øyn et annan hårdt vaknar øyn øyn dag, og her vedkommende 32 år. Alt løyv som det plattige vera, tar vedkommende 32. Tan gerandstævren som øynafer vær, nå kommet atter. Bøttene små, og det kommer rennende inn i kamere at vi ikke foreldrene. Alt vær som fyr, de har unger kropper og øsne gode hølse. Morgonen køyrer sine vanlige gongt og en sånn gjør det over, men i stedet for jeg skundet seg i gjøttene morgonen, så stekker frasøvfølse av og teker rundt morgonen rundt om morgonmøter bare inn. At stekka å og gerandstenen høyra vid øysene om og i bøyblinne. Moses som gjør sitt arbeid her han anser etter seg noen tjaversfei så inn noen gjetro, vil tvunnen til at stekka å og en av løto. For Moses var et av en vanlig gerandstever, men tar han narskeist av noen fjattle som kallas for Horeb, så stenter okkurst og vanligt her. Til mitt og til vanlige gerandsløvene så viser god seg for Moses og til brennende tørnerånene. Og etter dette så brøytes alt løvet til Moses. Men det som vi kunne takke vi og kunne her at Moses stekker av mitt og sin egne gerandsteg. Dette skulle vi også gjøre til togjer, her vi ikke bare skundt å kunne gjøre noen gerandsløvet, og gerandstegen, til øynefer den vanlige gerandstegen ikke langer her, og ta kan en sakna til som øynefer være vanligt. Og jeg sin mye døveren som vi tar i dag, han kommer aldri atter. Så stekker av en løte og hikker rundt han om til, og sett prøys på deg som du døler gerandstegen sammen vi. Kanskje kan du gjøre øtlån og et klem, eller anker som du skriver vi, kan du gjøre et oppbyggende år av en. Læt jeg knøtt, bia.
Fæi var, tu som erst i himlen om. Høylagt veri navn tøyt, komi rujt tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør, og gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkon sinter okkara, så som vit òsne fyri gjev a tøymon og møti okkon sinta. Og løy okkon ikkje frøstingar, men fress okkon fra til ytla, tøy at tøyt i rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenlister som Annika Magnussen-Gård, prester, skriver jeg og leser.
1: Og så klokken tøtje, sender ikke noe etter grafikker og i tonelage. Og til kunne vi til rettes.
2: Senast av vikoskiftet i august var Nordfestivalen Hilden av Viarøye, og der var vi danske rockbøtjen og D&D som høvesnavnet. Sonnevalen fikk i høve at hitta Søren Alfred Olsen, som øysen er kjente som mann og bo. Og Søren og gir utbyggven grafikere hever av ståra avverskan av visuella samløkene til D&D. Og i samrøvende sier han okken og etnå søvna om hvor Disneyland After Dark brøtte navn til D&D, samstundet som han øysene sier okken kvose bølgeren har tilhørt 40 år og tilhørt av vinnene. Og så nemmer Søren øysene vi samstarve vi Kim Larsen, som han kjente fra Sunnombatnåaren og kjerteminnet.

Vi sender sine heseferd ved klassiske tøvnen, lortet vi etter tøvnlaget til Clara Schumann, som levde fra 1819 til 1896. Hun var gift navnfrem av tøvnesmien Robert Schumann, og var selv en framurskerende klaverspillere, og her at treet gauer tøvnesmier. Vi lødde fire vi skertså, og trio, som trio satseren over henne av klaversonato, skriver i 1841 til 1842 av en av de ungere klare. Det var jo Chico Ivai som spalte. Og vi talte fram, nå vi neker av det kjenteste hun har skrivet. Vi får at høyre annen satsen over henne av klavertrio skriver i 1842. Her øsne en skertså satser. Vi tar høyre her på Lanskjertrioene spiller for jokken.

Ta ver på Lancher Trioen som spalte hun. Og vi spiller tøvnløyk Tusk og Klaru Schumann. Hun skriver i nekk for mest av tøvnløyk for klaver. Her færer vi tøv at høyre øyt av hennere klaverstitjon, en romanso arrangerer jeg for obo og klaver. Ta Céline Moynet og Florian Ulich klaver som spiller.

Vid hørte Romanzo tja Clara Schumann, og vid enda vid klavertavnløyje, og fær atter at høyra Yoshiko Iwai spela fyrir okkun, her Sore Musical, og på 6 nummer 8, som ein toccatina. Og vid tøy takka vi bøyer, ein av lesjene som var i utdrapsstående, og Høgne Fagraberg, som stod fyrir tøknelia fyrir okkun i det. Vid vera atter om somotøy nasta mig i det.

0: Vi har i dag med Lanna Horst er at ES nevnte forskvinnan med til store brøydingar og utsikta vidskiftene i Europa og i State of the Union røvusun i morgon. Eit nu at Europa gjer sina ekne og vei samgang. Landstyrusmeveren og i landbjørnavarmalen viser at det atfinning noen fra løktingsmannen om hvordan lengt reisratsen kjøfestaron røkker. Og endelig utslutning av svenska rydgestagsvalen blir ikke greit for en i morgen. Redaktør Ryda Sigrun Brenn, tekniker Leivor Thomsen og i utvarpstående Jekvan Kjell Nålsø.
1: Vi skulle sige fra Anlaton, Jekvan Paule Dam av Arjun, andreste landskikkerhusen, torsdagen 15. september, 3.4. Ara gammal. Gjæraferien vil rulles settene. Eikil Hensa, atavur utførare, bosittende i Klaksvik, andreste Klaksvika sykehuset, 14. september, 3.4. Ara gammal. Gjæraferien vil rulles settene. Og gjæraferier, Katrina Kristiansen, fyrlegrevar ur Vestmanna Kyrstjo, høstdagen 16. september klokkan 14. Og Bjarne Danielsen i Klaksvik, fyrlegrevar ur Kristianskyrkjene, høstdagen 16. september klokkan 13. Tei i vilja minnas Bjarne kunne dette Kristianskyrkjene ena pinninga gav. Og kongjører fra Nied, Vegna KL-arbeidet vil avbrot av fastnett og breibandstjenesten noen ved en parste av Vestar og Sujo av Tlagsutsynsjene og IDEA 16. september fra klokken 14 til 15, syned.fo for en nærre kunding. Færtelefonsambandet vil ikke overska, ned. Fra arbeiderfellene og hattene, lystig årsjelfunderfellagsens vil mye dagen 3. september klokken 19 og i fellagshøllene. Skrasambart loven fellagsens. I mist lovarbrøydingar. Arbeiderfellaget hatten. Vysindavøka av fyr verur av Sørvaks Bogasavne i kveld klokka 19. Magne Laksafas, Rekul Johannesen og Jens Kristiansvap Justinusen halta framløver om hvordan vi minka oljenøstene i fiskeskapenån, dronene som hent anbåt av jærfringenån og ståra kreppene i 1905 og fødkareie i fyrjon, grænskikareie. Og bingo verur i kvöld 16. september klokka 19.30. Gavekort til hotell og Anna, Norra kvinnefella. Og til næsta sending kommer klokka 1, spelar vi tonleik.

Ja, og her hørte vi Playboys, som var ser av velmåttøkner, og vi tar aldri kan lage øyne til et leie av tre av dem, som eisner instrumentalt, og til leie, Peace on My Mind.

Ja, og enda leie som vi får høre vi Playboys, det vi en sangrød som vi ganske flest alle foreninger kjenner, og det James Olsen. Det skal sies at James var 11-12 år til disse skattingsene, og henne var mellom 11 og 14 år. Leire for å spille til Glade Lover, som var en leie som kom frem til Dave Clark 5, og var et hit i Trusjonen, og ble nummer 1 i England til og nummer 6 av Billboard Hot 100. Manningene balsene om hver hendene, og eller kjent manning, tonikamessige urmeldinger i det. Manningene var Leivor Thompson, Finnur Hansen, James Olsen, Arnold Ludvig, Rekvia Rekve og Magnus Johannesen. Og fyrskipene våre, som sagt, Simme Musikkels og Ella Mandlin, Rein Johansen og Jessur.

Ja, Per Sinter Iva litt akkurat helt nøygreinlig hvor mannen sin kjøn krimkrakkes vær, men Sigurd Beck var vi, Torsil Thomsen, Kari P., Hans Christian Klemensen og John Andreasen. Onke du var Per Debes eisen vi samarbeidte med notaten i havet, men om etter ikke rett om å kjenne rett om det. Nåste lei vi får høre kjøp oss noen til et som Small Faces, størrest og kjente vi, og det var leie kallet for Lazy Sunday. Det var en landaplav her i utvarpen, da jeg tog inne, og kanskje omkring at jeg kunne minnes hva jeg kom på seg ord, velt noen annars som jeg tar Small Faces. Det enda vi at bølgen var sentri oppløst, og det kom ut hver noe kjente manns inn, og det var Rod Stewart og Ronnie Wood, og bølgen enda sin i år da, og så som bare The Faces. Cheers well.

Ja, vi har hørt den leie Brentsfield Little 16, og vi må si at det har vært et ordentlig rock'n'roll søknebrot. Leie kom ut som en singleplata under genre 8-altrush, og leie spalt av tusentals av Øren Bølkon. Med den andre tog etter var det Jerry Lee Lewis, The Beatles og John Lennon. Så jeg får høre et annet leie som flere av dikken som er ute gå av alt som er jo i, så kjenner de nok leie som heter Johnny B. Goode. Og jeg som er en klassikere, utgivende av Chuck Berry, og jeg nå kjenner tro 8-altrush. Sangen faktisk om Chuck Berry sjølvan, og prøvende leie skriver jeg han i tekstene Colored Boy, men han tør ikke bruke den til han bensje fyrir at radiostøyene får jeg boykotta leie, til det stod Colored Boy også, så han gjør det tekstene om til Country Boy. Og heta her ble spalt eisen kring Atlanknøtten. Vi tar her, Johnny B. Goode.

Ja, vi tar i monosensene for å takke for dere høysefer, og vi får enda ved en leie som et eisnett størst bjørkenbrot for et sittværende skjene, og det var ikke minne enn Bølgren Møyra. Møyra var utrolig medspillende til seneste leierkvølt oppe i chattene, og jo, det var godt, alt var faktisk ordentlig godt, og stolt av sånn der etter, og høyre at her klarer seg sere vel. Vi tar høyre i leie, hvordan kan jeg vite? Leie kom frem under 1996, og jeg utgav henne Sanger ur notten. Jeg var heldig av en par strever som samskiftene, og da Terje Rasmussen og Kim Hansen, jeg har gjort år og le. Anker Eli, nei, jeg har gjort leie. Anker Eli Petsen, jeg har så hegnelig gjort årene. Farvel, og takk for meg.

0: Så verður Vaskalen atter at høyra og utvarpa nón. Og í fyrstu sendingini og í hesa vetrarskranna um Melavit skalsøvna frá høver til hel eftir Einar Már Kvølmonsson sum sprotin gav út af førskon fyrr og í ár. Sanna Klein og Samuel Sol ferra at umella. Tær Vaskalen eftir tøyntina klokkan 5 og í dag.
1: Klockan är 4. Stauror vuxstor är i föreska utflottningen. Farna åren från 1 august i fjör till 11 juli i år utflottet förest vinnerlöj för knappar 14,5 miljard kronor. Till höjlig 1,8 miljarder kronor mojra i nare 4. Till särliga ökte laxa utflottningen som sast attor i utflottningstölen. Farna åri hava följar utflott lax fyrir 6,8 miljarder kronor til 1 miljard mojra en ari 4. Nøkten fyrir 100 000 tons upp i 125 000 tons. Men æsne gaua gongtinn tja botnfiskaflotan og sast attor og nudjast og utflottningstølen. Fyrir utflott og tosk fyrir 1,6 miljarder kronor farna åri til og småar 400 miljoner kronor mojra en ari 4. Og i nøgt fyrir toska utflottningren ur 18,000 upp i 20,000 tons. Og i vire toskur nu næststørsta einstaka utflottningsvøra større enn makreleren som fyrir utflottet fyrir småar 1,6 milliarder. Aftorgongten og i makrel utflottningsnån småa 200 millioner farna åre sammet vi har 4. Sammanlagt føres til utflottningeren fra 1. august i fjør til 11. juli i år, øktor 11,6% og i vire og i mån til åre 4. Men samlav og nøktenar og tau minne småholdt 3000 tons, sværande til 6,8%. Tero særlige svartkjaftor og makreler som vil utflytta minne av og i nøkt. Tvær første filmer og vi i kappingsni om viruslønner og en nordisk panorama i Malmö. Filmerne Mammo Kjepelse tja Marie Torkar og Birita tja Bo Adam. Mammo Kjepelse tja Marie Torkar i oppskottet til kappingsna om Best Nordic Short Film. Filmeren vann bæg i Geitan og Askora viruslønner i 2026 og vær Sujane Sundur og Altsjåa Heimildar Filmsfestivalen Copenhagen Docs. Heimildarfilmeren Birita, Chabu Adam, i oppskottet til viruslønna New Nordic Voice. Filmeren Birita var frumsundur av Copenhagen Docs og i Kjeppmannhavn og i mars og i år. Han øsne og i oppskottet til films viruslønn Norrlanda Rasens og i år. Nordisk Panorama verur hildi i Malmö, det han 16. til 22. september. Fyrir vefur verur sænaste túrur á loj 6.30 millin Klaksvík til Syradals klokkan 16.15. Landsningur sunnan ring 8 á farlöginni, sigur Edvard Leho, ferslusamskipari Tjastranfæraskipun landsins.
2: Vefur forsøkens her heldur yfa som út til 17. Kvöld í Klaksvík, tog að vinterin veksur nokk svo fitt om 6 tøyna. Og fram og mot midnatt ser man vi vinter noen som kanskje 12 meter skont i et eller annet og 18 som anstning sånn så vil det nok for kjedelig til tettene som sikkert er alene her for togene at legge et ut i Syradale og tog har vi bare valgt å binte om hele finker og tenke at det var sørste turen her ut i kvalt. Så av midnatt ser det ut til at vinteren minker etter, så i morgen råkner vi at vi har normala drift etter.
1: Sier Edvard Leo, ferslesamskipar i Kjøstrandferslene ved Sigrun og Brent. Betre trygging heie 44 millioner kroner i avloppet etter skatt fyrre halvår i år. Det mer enn tvifalt sånn jeg som fyrre halvår i fjor tar avloppet hver 34 millioner. Årsøkjen til urslydde først og fremst færre og minne skeier. Skeianer eru 500 færri í tale og skeia endurgjaldene kosta av 4,5 miljoner kronor minne. Tei fóru ur 155 miljoner fyrir halvar i fjör, nýr ui 121 miljoner fyrir halvar ui år. Men inntöknar eru størstæða somo 204 miljoner i år, mjóti 204 miljoner i fjör. Saman omtíki ver múnurinn mittlinn tryggingar inntökur og skeia endurgjald 103,5 miljoner kronor fyrir halvar i år. Fyrir halvar i fjör ver múnurinn 44 miljoner. Et hætti stofu og tøy verleika som til sig Jakob Vestergaard landstorismæur og landbúnaðarmálun som vísir aftur atfinningin frá Bjarna Kara som Petersen, løgtingsmanne og í samband við grøin 2 og altrus fyrirspurning hvussu lengt rægisrætturinn tja festarun rökkur.
3: Det land som eier, yfirskip eier allar ognar, húsinu, úthúsinu, jörun og allt, men land Gunnar Brunnarstofna hefur festa út og en festi her og landi hefur givet festarnum ognar luknandi rett til að sýta við tamn ognum som festarn hefur og að halda det við lyka og rölja der og allt að til skildur men eisen til rettindur som lykja og í festibrevunum.
1: Og her vi kommer til veurvannar, friske vinter opp i strøk, sonnan 8-13 meter om sekundet, da drever av luftene og som fralur for å rekna. Og i kvöld, friske vinter opp i kvassavind, av landet inn til sore, 12-15 meter om sekundet, sandri og regn. Fyra parsen i morgen, låt til fruks låt av landsen inn til 12-8 meter om sekundet, skiftande skuiloft, akkurst eli og som fralur regn, hiten 8-12 sti.
4: Og nå etter sendingen 22 erst kvinna, hette Onur Sending, Ille Mikkelsen legger til rattes.

0: Klokkan fimm. Hálfjærsfælu voru jarsend og skifti rattin til tvingsels avtøku. Talan om eitt pastafæla, 22 sma pastafæla og 40 uverksetara fælu. Skrasetting farja sender hese fælu og skifti rattin til tvingsels avtøku, tog det framvis ikkje hava lett inn rokkenskapen for 2025. Rokkskaparloven åsetter at års fra søkning skal leta skrasettingene og i seneste lei 6 måneder etter at rokkskaparåret enda. Fyre de fele som heva kalenderåret som rokkskaper vært han fresten 30. Juni. Det gonger stilt ikke av feleven at leta inn rokkskapen fyre togjene. 1. September manglet å framvis 230 fele at leta inn rokkskapen, hos det høyde finnes rikkjere og båt. Og i jar fatt så hemeren og feleene som enn ikke heva leta inn rokkskapen inn, var sendt og skifte ratten. De var halvfjers i tale. Kanada tekur vel imot innbjøvingene om etlimaskap og europiska samveld nun. ES nevnta forskvinnan Ursula von der Leyen bjøva jo i det Kanada at deras fyrsta lande som fær etlimaskap i samveld nun. Og i røve i ES-tingen og i Strasbourg, fyrra parsten, malte Ursula von der Leyen til at skipa et europisk tryggdara her at nu Ukraina og Kanada eisene vi. Eisene skal samstarve styrkjast av nekvun økjønn. Kanadiske forsattesraherren var tjastadur i tingsalen i Strasbourg, ta han så gjerne fikk hese innbjøving fra Ursula von der Leyen.
1: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Og Kanada tekur vel imot i innbjøvingene. Kanada og ES samstarfsfelager vi felagsvirun, skriver Mark Carney, forsattesraherre i Kanada og i fraboan AX. Iranske sendiherren kallet av fund i Stockholm, og en iranskur embedismæver utvistur ur Svøretje, skriver SVT. Embedismæveren byen om affære ur landet noen årsaker av virksomme som i strøv i Vinsottmålen om diplomatisk vidskifte, skriver Svenska Stjøtnen. Mæveren skal leve være vi ut hos som løkmalerherren Gunnar Strømmer løser som trygtarhøttende virksomme. Han sier at Iran hever lønge være vi i slugen virksomme mot Svøretje, og at de hever samband med folk som imot israelske stjøtnene. Begge jødisk og israelsk avhåndmål i Svøretje sies hever være høtt av virksomnen. Middelen anna kriminell nedverk brukt til dette, sier svenske løkmalerherren Gunnar Strømmer ved SVT. Tvær utlendingar akkarder i samband med stora rusevnasmugling vid Norrøne og Junimana i år til Østlands. En maver og en kvinne ur Belgia akkard for at det var smugglet nærmere 70 kilo av rusevnen. Rusevnene var fjalt av trimonstøven og gjennom husvåkne som pære ferreist ut at de kom til Østlands vid Norrøne. 6,5 kilo av amfetamine, 8 kilo av kokain, 3 kilo av ketamin, nærum 1 kilo av MDMA og ketamin blanding og nærum 1 kilo av metamfetamine var funnet i husvognen. Ta i pære kom til Østlands helt medveren fram vid ferien i ensamhattler i bilen og var handtidgen av kjeldingarplossen i Ekureire dagen etter. Kvinnan flei hinveien av elstøven samme dag som hun kom til Østlands av vet heim til Belgia. Medveren 23 år gammel, kvinnan 22. Sambart akkar riten hun smukla i medveren rusevnene og hei kvinnerna visser for å få affærene og sutja naturligere ut. Han skuldsetter for stora rusevnesmukling. Kvinnan akkar for at det var veri vi i stora rusevnesmukling ved at hjelpa mannen vi smuklingene. Sambart akkar riten hun gjør hun til vi affærest vi honom ur Belgia til Danmarskar og så gjerne vujere til Østlands for å få affærene til timen og sutja meira troverdige ut, skriver Østlandska Kringvarspe Rov. Så det nu just over vannar. Fruskur vinter upp i Struksundan, 8-13, skutja og iver over torst, det drever av luftena og som fraler i regn. Og i kvalt fruskur vinter upp i kvassanvind av landsendinget Sore, 2-15 meter om sekundet, samtrye og regn og støvun skurar. Og midt natta leite frukslåter fruskan vind, han støkker vester om til Ussunning av skifte og lakkar skjøyene nyr atter i Sundan, 5-20 meter om sekundet. Samtrye og regn, men ut av nottena klarare og tals løyter ui. Og i morgen låt til frukslåt av landsendinge, seiten av parsten hakker han opp i utnøring 3-8, sølvglåtar og elavever, hiten 8-12 sti.
2: Og nå sender vi festova skalene og i versarsgrønne, Une Arke Erverstør.

0: Og så det skrøyen tjåkende kvalt, vi tar tøyende nå og sender så gjerne battene utvarsper fra i morgen. Og etter te og en sammantrott ur morgen sender ikke og klokken åtta. Ta for å vite å sende måned, og hette åndersending til Gisere Pettersson.
1: Hverjar atlaner hever tjåpaddler førja for kommende året, og hva kan vi vante åkne av paddlen om?
2: Det et skrå som taler til samtiden og peker inn i fremtiden.
1: Og i kulturen prater vi med stjåren av tjåpaddlen om Harald Thomsson Rosenstrøm om Nåttjåsgrønna og atlanene for kommende året.
2: For oss så det viktig at vi lager levende godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet.
1: Hør kulturen i utvarpen om, og i morgen klokken 5:05.
3: Gjester i kommande Ragnarok Dagfinn, norske åttamøveren i svenska rockbølgen Non Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin, som första utgåva torra i höjle 21 år.
4: Hejsan, hejsan, det här var Dagfinn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnarok!
3: Ragnarok i annakvöld klockan 21 år.

0: Boa kommun am ERF undervisningsstudie og nam underskriva og i Farnvik og en samstarfs avtale om å sette stånd et Newton Room i Førjon. Og et Newton Room til et ser utgjørst framkomme undervisningshøle innan naturvisende, tøkne, verskfrøye og støttfrøye, her teori og utøtselige rønter fylltjast et. Og etter hver et utkjøpes utskøyte til vanlige skoleverskje for skoleflokker ur ødlån landet noen. Og omsidningen av hissen her Newton Førjer, det kommer å være til skolen av Gilja Nese. Og Finner Johan Jakobsen, han vær skolestjør av skolen av Gilja Nese. God morgen, Finner.
1: God morgen, Jakob.
0: Ja, Finner, det så jeg sa at du er stater i Rom i løtene av en

Ja, og her hørte vi Playboys, som var en serie av velmåttøkner, og vi tar aldri kan lage øyne til et leie av tredje av dem, som er instrumentalt, og det er leie Peace on My Mind.

Ja, og enda leie som vi får høre vi Playboys, det vi en sangrød som vi ganske flest alle foreninger kjenner, og det James Olsen. Det skal sies at James var 11-12 år til disse skattingsene, og henne var mellom 11 og 14 år. Leire fra spillene til Glade All Over, som var en leie som kom frem til Dave Clark 5, og var et hit i Trusjonen, og ble nummer 1 i England til ta, og nummer 6 av Billboard Hot 100. Manningene bølsen om hver hendene, og eller kjent manning, tonelika med seg urmeldinger i det. Manningene var Leivor Thompson, Finnur Hansen, James Olsen, Arnold Ludvig, Rekvia Rekve og Magnus Johannesen. Og fyrskipene våre, som sagt, Simme Musikkels og Ella Mandlin, Rein Johansen og Jessur.

Det næste vi har hørt til et kjent land som fleste føringer må kjenne til Proud Mary, vi ble skrivet 1988, og så Dagsens Jaws i januar 1989. Og han var jo skrivet av John Fogerty, og innspelter av Bølsen, som var så vel kjent, Creedence Clearwater Revival. Her hører han vi Kringbrakers til en stålskonsert som var i Utadhølen.

Ja, det sender Iva litt akkurat helt nøygrenlig hvor mannen sin kjønner Grimfrakkes vær, men Sigurd Beck var vi, Torsil Thomsen, Kari P., Hans Christian Glemmesen og John Andreasen. Onkel du var Per Debes eisen vi samtidig med notaten i havet, men om et ikke rett, om og kjenner rett av meg. Nasta lei vi får høre seg på en stund, det et som Small Faces, størrest øyla kjente vi, og det var lei kallet for Lazy Sunday. Det var en landaplave her i utvarpen, da jeg tog inne, og kanskje omkring at jeg kan minnes hver kompurser gjorde Bølsen annars, som jeg tar Small Faces. Det enda vi at Bølsen får sendt seg oppløst, og der kom tvær nødvendig kjente manns inn, og det var Rod Stewart og Ronnie Wood, og Bølsen enda sin i år da, og så som bare The Faces. Cheers well.

Ja, næste mævren av paddelen, det Don Andreasen, Hero Andreasen, som han et. Han var nekk framme i trusjonen og halvfjersjonen. Samme vi i Moskva Bølken. Robert McBurney og Hero var sere gode viner, og hadde tar nekk var gode løte sammen, og de dom til øyla vel og lort etter Chuck Berry og Eisney Elvis. Vi har her Hero, vi vimmer spela ett av hans här undergångsläden, Love, Sweet Little 16.

Ja, vi har hørt en leie av Brentsfield Little 16, og vi må si at det har vært et ordentlig rock'n'roll søknebrot. Leie kom ut som en synkeplata under genre 8-altrush, og leie spalt av tusentans av Ørenbølken. Mellom annet tog jeg til

Bird Boy, ja. Så han gjorde texten om til Country Boy. Og heta her ble spalt eisen kring Atlanknøtten. Vi tar her, Johnny B. Goode.

Ja, vi monosensene for jeg takker for dere høres for, og vi får enda ved en lege som et eisnett størst bjørkenbrot for et sitt varensgjene, og det var ikke minne enn Bølgren Møyra. Møyra var utrolig medspillende til seneste legekvöld oppe i chattene, og jo, det var godt, alt var faktisk ordentlig godt, og stoltet så ikke deretter, og høyre at her klarer seg sere vel. Vi hører her lege, hvordan kan jeg vite? Lege kom frem under 1996, og jeg uka han sender ur notten. Jeg var heldig av en par strever som samskiften han, og da Terje Rasmussen og Kim Hansen, jeg var just år og le. Anker Eli, nei, jeg var just lege. Anker Eli Petsen, jeg var så hegnelig av just årene. Farvel, og takk for meg.

0: Velkommen aftur á Vaskalna, hesa sendingina og í útvarpnum her við ummæla bøker. Hentan fjóra veturinn som Vaskalin að skrónu, ferra við að leggja fyrir við að vitja reyna bók eftir ein úslenskan rithöfund som tutt til förust. Þeir skalsöfan frá höfur til hel eftir Einar Már Guðmundsson som kom út í 2025 og som Tóra Tóraðsdóttir og Martin Ness hefa tutt til förust. Sproten gav bókina út af föruskun í 2026. Að ummæla hesa Bogina, hva vet du det? Finnes Sonne Klein og Samuel Sol. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ongen vet hva den skalsøve hever danska skalte og ommelaren Paul Borum sagt, og hetta han endergiven for å si fremste søvende til Einar Már Guðmundsson. Tann utsøkningen kanskje vi kommande, nå vi skulle ommelde hese bogina fra høver til hel, tog bogin skalsøva, eller hun mera enderminninger, her Einar Már minnes atter av togina, da han drømte om at gjerast skalt. Einar Már Guðmundsson føddur i 1904, så han var i beste ungdomsåren og i 70-åren, og i hese bogina eitir høvespersoneren Heraldur og flyter saman vi understøsøyne til Kjeppmannahavnar i 1908. Han sara fremsta mål at skriva. Han knyttur at universiteten her han gonger til fyrirlestrar, men han leder ikke inn og tog fer han heldur ikke preg her. Tog fer han trui yrkingasøvn utgiven, og han hittir eina örgrinni av listafjörn.